0: Radyo AK. Radyo Yalla.
1: مزعله جاي راضيه واجبر خاطره مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره ورده حمراء لا ولا بهديها الدنيا لا بلا ما